0: коли наші люди у звільних містах і селах зустрічають своїх воїнів.
1: Stands with you. Slava Ukraini.
0: Рано слава.
2: Thank you.